0: She Did It Again, Tyler i Zara Larson na Otvorenom. Može jedan kasnovečernji sat matematike na talijanskom. Vodi ga Papa Love.
1: Tutti hanno imparato un po' di matematica. Quanto è 6767? Guarda. Fanno 13.
0: Da, 6-7 je 13, 13. Mislim da nas djeca tako mrzat kad smo mi počeli govoriti 6-7. Bibi Rexa na Otvorenom sad, New Religion.